bo ti gbe de losan toni o in gbona fele fele o tun gbe de kebuye ri ode e ma bo e bo e bo ero radio yin witi witi ka tun jo je losan yin